0: gagasere milongo gakoma 3 bari ni milongo vitano omiro tatu nambari oma 3 bari ni milongo tano na imwe gakoma 3 tatu omilongo vitatu na imwe oma 3 tatu na imwe gakoma 4 omilongo vitatu na ndatu olondana olondema onjindo kudakesere gakoma 3 bari ni milongo vitano omilongo yoi na hambo ndatu oma 3 bari ni milongo tano na imwe gakoma 3 tatu omilongo yoi na hambo mbati oma 3 tatu na imwe gakoma 4 omilongo yoi na muvyu onde nunda nuna omilongo yoi na muvyu onde ndulo pokati omilongo yoi na ndano onde ndu olondambi omilongo yoi na mbali ondwedu omilongo yoi na hambo umwe olonduombe omilongo yoi na muvyu olo preso doña andrade rocha nei olongombo onjindo kudako milongo yoi na ndano gako milongo vitatu na ndano omilongo vitatu vitatu na hambo umwe gako vine na ndano omilongo vitatu na mbali olondu onjindo kudako milongo vitatu gako milongo vitatu na ndano omilongo yoi na hambo umwe omilongo vitatu na hambo umwe gako milongo vine na ndano omilongo yoi na muvyu olongombo olondune omilongo yoi na hambo umwe olongombo olopokati omilongo yoi na ine olongombo olondume omilongo yoi na ine olondu olopokati omilongo yoi na ine olondu ndanuna omilongo yoi na hambo mbali olondu olondume omilongo yoi na mbali konjiwithiro ko mulungu muhakaine kwena ya mwine harakuta wonelo hambo ndatu oimwe ombaro imwe ombaro ine oimwe ohambo umwe mbali bevanga unedede onela ohambo ndatu oimwe ombaro muvyu oimwe onela ohambo umwe onela onela olombwe ilandwa ndapwile kupitila mba olonto.
1: Downloader o FNG o NBC Plus. Shimo vango kupratina kodo radio adehelo NBC. Na wina okutareza o TV NBC. NBC, it's ours.
2: I love the music. Best music.